plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: brøttstaven!
1: Han er brøttstaven! Og går bare med en stav, og så får han den igjen, og så får han den igjen. Ikke fall over, han ligger foran Saviala, for Saviala går opp på siden.